Urang caturkeun dina poe isukna, Mang Sukri jeung Bi Unas geus saged dangdan, terus nyamper ka Gan Ubed, teloba aturan Bral Miang ngadugdug ka Bandung. Di jalan gede megat opret anu ka Bandungkeun. Teka catur di jalanna urang kocapkeun bae geus tepi, Gan Ubed dituturkeun ku Mang Sukri jeung Bi Unas. Bus ka pakarangan imah Paris, go katepas, terus uluk salaman di bedas.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. Kamarananya. Gan Ubed bari anak ilik da eta panto hareup nutup jeung asa ti iseun.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Tembal hiji awewe ti tukang terus kadengan leumpang rusuh dina ubin. Sada senal mani jentre kolotrak brai muka panto hareup lol nyeyen.

0: Oh, geuning uwak. Mangalingih uwak, mangga. Anu teh saha atuh uwak teh uwak?
1: Ceuk nyeyeyen someah. Oh. Bener Nyai uwak ye teh. Syukur Nyai nuhun. Aih. Nya kamarana emak, si bapak. Mani jempling kieu geuningan ieu teh.
0: Numawi ibu sareng bapak teh nuju ka Lembang. Aya kapreogian saurna teh. Jadi di rompok teh nuju ti Iseun. Abdi we sorangan. Aih mangalingi atuh wa. Mang
1: ceuk nyeyeyen. Teu poho munjungan ka Gang Ubed. Kamang Sukri jeung Kabi Unas. Atuh geg sarerea Dariuk. Ari nyeyeyen ngaleos deui ka pawon teu kungsi dila sor susuguh cai enteh dina cangkir beling kueh dina keler. Geus nyunda baki geg nyeyeyen maturan semah.
0: Paya kumaha teu lemur uwak ieu teh?
1: Ah, isuk keneh Nyai. Enya kitu hayang ulah panas teuing cekeng teh. Malah ngahaja ieu teh ngajak Mang Sukri jeung Wi Unas sabab ka dieu teh aya maksud ieu teh.
0: Oh, nya nuhun atuh uwak. Ieu teh ibu ramana Teh Titi nya.
1: Nyeyeyen ngareret ka Mang Sukri jeung Wi Unas. Aduh, telepat nen. Temal Mang Sukri bangun ajrih.
0: Nuhun. Nuhun atuh ditepangkeun sareng abdi.
1: Iheuh Nyai. Puguh uwak teh aya urusan jeung Nyi Titi ieu teh. Cik sina ka dieu atuh. Ieu ibu ramana hayangeun tepung geus lila teu beja teu carita cenah. Kali-kali ayeuna aya di dieu ceuk beja teh. Mana Nyi Titi? Ceuk Gan Ubed. Geus teu sabar hayang keurak ngajonghokeun Nyi Titi ka kolot-kolotna.
0: Uwak.
1: Kumaha, Yen?
0: Namejung pisan Cik Titi teh nuju besuk ka Kang Ian.
1: Besuk. Besuk naon? Gering Ian teh gering. Apa nu dilongok mah dibesuk mah nu gering bisa oge. Gering si Ian teh nya. Nyeri naon cenah nyeri naon?
0: Gan Ubed ada heraneun naha nu besuk bet Nyi Titi. Sanes teu damang uwak. Malih besuk na oge sanes ka rumah sakit. Nenging
1: nyeyeyen teu kepat nyarita na asa era rek balaka teh sasat nemongkeun wiwirang sorangan. Ce. Nah kunaon yeuh. Maka jeung besuk lain ka rumah sakit. Kunaon ieu teh? Hayo bejakeun ka uwak, aya naon?
0: Uwak, isin sababas nama Yayen teh. Margi Kang Ian teh nuju di

0: Wa.
1: Kumaha, Yen?
0: Namejung pisan ce titik teh, nu jebes suka Kang Ian.
1: Besuk. Besuk naon? Gering Ian teh gering. Apa nu dilongok mah dibesuk mah nu gering bisana oge. Gering si Ian teh nya. Nyeri naon cenah nyeri naon? Gan Ubed ada heraneun naha nu besuk bet nyititi.
0: Sanes teu damang wa. Mali besukna oge sanes ka rumah sakit. Nenging
1: nyayen teu kebat nyaritana asa era rek balaka teh sasat neng mongkeun wiwirang sorangan. Ce. Nah kunaon yeuh. Maka jeung besuk lain ke rumah sakit. Kunaon iteh? Hayo bejakeun ka uwa, aya naon?
0: Uwa. Isin sabaraha nama yayen teh? Margi Kang Ian teh nuju di
1: mana?
0: Nuju di Panyara.
1: Astagfirullahaladzim. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Panyara. Nepedah naon make los-los ka Panyara tuh.
0: Rupina lalakona teh panjang pisan wa. Kitu teh mah pantes kalah lebat ka Panyara oge pantes pisan. Kang Ian teh saimbang sareng perbuatanana tua.
1: Cek nyayen amek aya karunya aya ka Ian teh. Karti ku oge aya nama. Bisi hidep heurin ku retah pikeun nyaritakeunana geus teu kudu diceritakeun aya nama. Teu kudu diterangkeun. Keun engke ari salse warek ngobrol deui. Ngan eta we ayeuna mah wa teh hayang ngajonghokeun nyititi ka sepuh-sepuhna ieu teh pangna ka dieu oge karunya dari caprak ini di kampung teh can aya beja aya can aya carita nyititi teh wa ge pedah we diheula teh basa nyimpang kana ka dieu sakeudeung wa teh inget keneh apaan harita teh basa balik ti Mekah pan pernah nyititi teh geuning pangi ka ditu ka lemur tira nyepungan jeung nyiwariah jeung Jang Aris teh geuningnya
0: sumuhun mun atuh antosan meda mualami atuh wa ieu teh
1: atuh saterusna mah Mang Sukri jeung Bi Unas kapaksa ngadagoan da kumaha atuh nyititi pareng keur eueuh Pa Aris jeung Guwariah nya kitu keneh keur eueuh nu aya di imah Iwal ti Nyayen kitu oge kapaksa pedah boga hancap pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun.

0: Kenyi titik anu keur besu kapanyara tea nyaeta tepung jeung Ian. Harita teh Nyi Titi geus tepung deui jeung Ian. Manehna diuk perduaan asa beuki loma, asa beuki deukeut Nyi Titi jeung Ian teh. Memang duanana masing-masing geus aya ngajalin tatali asih alias nganyam ka tresna jeung teu asa-asa deui ayeuna mah. Ian bogoh ka Titi, Nyi Titi oge sarua bogoh ka Ian. Sanajan Ian teh memang keur dipanyara, tapi istuna Nyi Titi narimakeun susuganan. Memang Ian teh sadar kana dirina babalik pikir. Teu asa-asa ayeuna mah da mineng tepung ku cara kitu. Nyaeta nu ngalongok ka panyara teh iwal teh Nyi Titi anu sempet aya waktuna teh diutus ku Pak Aris jeung kulawargana. Harita Ian kacida bungaheunana lantaran mun aya nu datang ngalongok ka manehna, dunya teh asa ngalegaan deui, teu sumpek teuing cara di jero panjara. Ti, kamana ibu jeung bapa, Ti?
1: Nuju arangkat ka Lembang tadi teh. Kang Aden.
0: Titi nyebutna teh Kang Aden ayeuna mah. Lamun ka Yeyen nyebutna Neng Ayi. Neng Ayi, Neng ditambah Ayi. Lamun ka Ian nyebutna teh Kang Aden. Ari si Yeyen ka mana si Yeyen?
1: Biasa Neng Ayi mah ngadamel di bumi, kedah engal rengse sauna teh.
0: Nyaan sibuk wae nya. Ah, keun bae ah. Cina jarong jorong sewang-sewangan da memang jalma mah loba wae kasibukan geningnya. Ayeuna mah ku akang kaharat di Yen, ibu jeung bapa katut Yen teh moal bisa terus-terusan nguruskeun akang waya di bui apan. Tah ku kituna beuki kapikir memang bener mun ngandelkeun Titi teh. Kahiji memang Titi salahku pembantu mantuan kana kasusah ibu jeung bapa. Tapi da akang mah teu nganggap ka Titi pembantu atuh teu cocok. Titi teh sebutkeun pembantu mah nya ngora keneh. Bari saoran atuh da pan akang teh jeung Titi teh kumaha atuh teuing Titi mah. Tapi da akang mah urut jelema baong. Nepi ka dihukum ki oge. Teuing Titi mah bener boga pikiran lain ka akang teh. Atuh kaduana supaya ulah ngaganggu teuing kana usaha bapa jeung ibu. Ti.
1: Kumaha Kang?
0: Kumaha teu bosen Ti unggal waktu nganteuran ka dieu? Ceuk Ian bari neuteup ka Nyi Titi.
1: Ah. Henteu bosen Kang Aden, da kawajiban atuh.
0: Tong nyebut Aden ah, teungeunah ah, ngese Kang lah. Saluhureun titipan akang teh teu enak ah sebut Aden wae. Mun kitu Aden teh juragan anu beunghar nu kalakuan hade aye kuring atuh ah ukur berengke teh lamun kaluar ti bui teh mantan penjahat cenah meureun ah geus we uyuhan atuh. Jadi kumaha?
1: Teu sawios.
0: Nya syukur atuh ari kitu mah. Kieu sanyana mah ti yeuh. Akang teh keur usaha sateka pola hayang nebus dosa ieu teh. Nebus dosa akang teh. Ngumah sagala rupa kasalahan. Jadi hukuman ieu ku akang teu dianggap berarti estu ditarimakeun pisan ku akang teh. Itung-itung meresihan diri anu pinuh ku raraged. Heurumah asa akang dangeuk ngariweuhkeun kabehanana kitu. Jadi jelema tukang ngariweuhkeun lemur ku kabawongan akang bari kababak ku batur. Da kitu. Ceuk Ian beuki wani blak-blakan ka Nyi Titi. Asa bebas pikeun ngabudalkeun unek-unek hatena ngarahampang kana alam pipikiran Ian waktu harita.
1: Nuhun atuh ari kitu mah Kang Aden. Laras atuh sagala rupi oge ari ditampi ku kesabaran sareng kasadaran mah baris jadi hampang. Moal matak janten siksaan kana mana pan kitu Kang.
0: Nyititi oge bungaheun lantaran beki sidik ian bener-bener sadar jeung tumarima. Nya bener kitu Ti. Tapi Akang teh sok kegebegan keneh hate teh ieu teh. Kegebegan hate teh Ti. Perbawa jiwa anu can tenang Ti. Cik bantuan atuh Akang Ti ieu teh. Kumaha atuh carana? Sangkan Akang bisa deugreug ulah cus-cos teuing pepikiran ieu teh. Nyaduakeun we ku Titi sangkan Akang leuwih tabah dina ngajalankeun ieu hukuman Ti.
1: Kang Aden. Iwati Kang Aden nyalira anu baris jasa nengtremkeun manah Akang ieu teh Kang. Danu sanes mah moal tiasa mantuan. Moal tiasa sosok abdi oge atuh. Moal tiasa. Ari perkawis ngadoa mah teu kedah disuhunkeun atuh Kang. Sadayana oge teu patut nedak ka rumah kawasa. Ngadoa supados Kang Aden salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala Kang.
0: Nuhun Ti, nuhun nuhun nuhun Ti. Ti.
1: Kumaha Kang?
0: Caket ka di atuh calikna yeuh ulah patebihan kieu. Urang teh.
1: Ah, kirang saya atuh Kang Aden.
0: Ah, teu naon atuh? Da urang mapan sebutkeun ka bogoh teu naon atuh.
1: Mangga atuh Kang. Ah.
0: Heung nyititi ngisan saeutik. Pagaya-gaya jeung Ian harita teh diukna.
1: Sabaraha sasih deui Aden teh atuh ieu teh? Sabaraha sasih deui atuh Den? Kang Aden di lebet panyara teh ieu teh.
0: Ah, ulah nanyakeun waktu nanti. Akang sorangan ngahaja teu nginget-nginget kana hal eta kana waktuna. Ting sabaraha bulan, ting sabaraha taun Akang teh. Maksudna supaya ulah karasa seungahna lamun ngitung waktu mah bakal karasa seungahna jeung beratna. Sabab lamun urang hantem wae di sawang diitung jeung dirasakeun asa tambah berat jeung seungah Ti.
1: Ulah seungah atuh Kang Aden, sing tawekal bae atuh sing tawekal. Sing tawekal Kang Aden.
0: Ceuk nyititi deui. Aduh. Nya ari tawekal mah tawekal we Ti teh. Tawekal Ti. Ngoyahnakeun maneh Akang teh. Tapi yeuh Ti, dangukeun Ti.
1: Aya naon Kang?
0: Akang teh aya hiji masalah ieu teh. Problem-problem Ti. Aduh, kudu kumaha nya?
1: Masalah naon atuh Kang Aden?
0: Iya ya Kang Rusli yeuh.
1: Nah kumaha? Ari Rusli
0: nya titik reuwaseun lantaran manehna oge nyaho pisan kana sifat Rusli. Kieu ieu Ti. Kang Rusli mah nepi ka ayeuna eueuh tanah-tanah rek robah. Malah mineng disiksa diseuseulan ku sipir. Mineng gelut malah mah. Pasya jeung papada sakitan, papada hukuman. Malah kungsi aya nu ngoroyok tepi ka nambu tah. Da eta teu barangasan Kang Rusli mah, teu kaopan jeung harat sok hayang meunang sorangan di jero panjara teh.

0: sieu ieu ti. Kang Rusli mah nepi ka ayeuna eueuh tanah-tanah rek robah. Malah mineng disiksa diseuseulan ku sipir. Mineng gelut malah mah. Pas ya jeung papada sakitan, papada hukuman. Malah kungsi aya nu ngoroyok tepi ka nambu tah. Da eta teu barangasan Kang Rusli mah teu kaopan jeung harak sok hayang meunang sorangan di jero panjara teh.
1: Teras naon hubunganana sareng Kang Aden?
0: Ari titi. Dihenteu-henteu oge apan Kang Rusli teh kungsi babarengan jeung Akang. Malah asup ka panjara oge bareng, disidangkeun bareng, ditangkapna bareng. Da ngajalankeun kajahatanana teh bareng deui. Ngajalankeun kajahatan teh bareng. Ngan aya bedana saeutik. Kang Rusli mah lila hukumanana teh. Ari Akang mah rada kurang, da memang teu ngalakukeun nu kitu Akang mah. Lain pelaku utama ngan kawaut bungkul, kabawakeun wungkul.
1: Teras kumaha maksud Akang teh?
0: Yeuh. Kang Rusli teh ayeuna teh jiga nu ngewaeun ka Akang teh, mineng sirir sampir. Aduh. Mineng mangaruhan. Sangkan ketuk-ketuk-ketuk-ketuk cenah ka Akang teh, malah make jeung ngajak kabur sagala.

0: Dan sabalan-balan kajahatan bisa rengse, bisa ngurangan, yaita dasa muka teang. Taya telamun tenyonto karena kajadian uti heula moa bisa lancar. Urang ngabantun karena contoh anu geus ti heula hirup. Mun teh mah aya di alam marcapada leureun. Nuturkeun galur karuhun mapay lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji. Leureun. Loba conto. Leureun. Conto kajahatan, boh conto dina ngajalankeun bener jeung adil. Lur. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah ta eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema nu alanyar. Sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ngan hanyaka ku jelema sok dimitoskeun.
1: Leres.
0: Ku jelema-jelema dicengcangkeun.
1: Leres.
0: Malahan napi kaloba nu nyemah kana kayu kana batu. Kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung anoman ayeuna. Disemah di dama-dama eta museurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka anoman. Teu inget kana perjuangan anak anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna. Ahlak-ahlak Batara Rama baheula. Malah ayeuna teh loba nu conong ka jelemana ka Batara Rama na teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas. Naha teu ingeteun manusia jaman kiwari pangna disebut hirup teh. Pangna gelarna di alam dunia teh eta teh hartina manehna teh derma, hartina dipercaya, dikawasakeun. Heula anan pikeun ngatur akhlakna.
1: Leres.
0: Ari gaib-gaib anu disaluareun tina wujud di udang-udang, di semah, di dama-dama.
1: Leres.
0: Malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukeun keneh dahar di dituna teh. Malah loba menta teh kanu pararae. Sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit. Ainu pararaeh dikiriman ngerasa kuhakaneun. Ai pakir miskin diantep. Ta eta di mitos-mitos kente.
1: Leres. Cara tahlil tepan kagen upae.
0: Heeh, tapi mikirna beda. Bener ari tahlil teh keur nu paeh, paeh naonana?
1: Paeh naonana?
0: Paeh hatena. Di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur paeh elingan la ilaha illallah. Sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah. Da keur paeh hatena keur bingung keur susah teh keur paeh teteh hatena. Ari hate teh urang jero kubur. Tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran, ai papageran teh pantulang dada. Alam kubur teteh. Urang dalem. Ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta ta. hartina teh dielingan di bejaan. Sugan kadengeun, sugan sadar hatena. Apan alam kubur teh poek?
1: Poek.
0: Poek.
1: Tapi bisa alam kubur caang,
0: tapi lamun jelema mawa patroma ka jero. Hartina jelema teh kudu mawa elmu. Jadi we caang batina teh. Da loba jelema antong boro make jeung ka uwa we ka uwa. Loba nu mawa cai. Nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama kitu. Kaula teh cenah meuni poekeun-poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh.
1: Ya,
0: hartina keur pae hatena keur poekeun.
1: Oh eta aslina mah eta.
0: Ngaji mah ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, padahal ieu nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, sabab ieu Yahudi-Yahudi teh ulah wae ka nuduh nu jauh, ari sipatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu. Nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu, ya tah Yahudi teteh eta heula bunuh ku hideup.
1: Oloh nya dina diri urang keneh.
0: Kasomongan, kabedegongan teh teteh sifat-sifatna Yahudi,
1: heeh. Nya
0: tah eta heula we bunuh eta. Ku diri sorangan, saksian diri sorangan cukup eh kumane. Pashadu ala ang pusikum.
1: Leres.
0: Ya, nu matak ulah letik hate dome ieu wujud monyet.
1: Leres adi.
0: Leres. Cingreg. Tah jadi pangna ku uwa dihaturanan lingih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep alam marcapada ayeuna lain nganung harti pikeun numpes kajahatan tapi ieu mah urang berusaha urang neangan tarekah nya eta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas. Urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Da aya dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan. Moal aya. Lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunya ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta. Sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun. Ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngaronda sis kamling teh eta da moal musna ai kajahatan nu geus diayakeun. Ngan minimal urang teh atuh eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula. Ngan supaya aya guna jeung manfaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kana butuh. Nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana poekeun nganteur kana sieun.
1: Leres.
0: Ya kakara aya guna keur balarea. Ya,
1: leres.
0: Tah. Kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku Anoman. Harenghengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah. Sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui. Banjir teh datang halodo kurang cai kahuruan teh. Tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab.
1: Leres, dah dosa-dosa jelema.
0: Memang, memang. Memang dosa kena jelema, tapi urang-urang usaha.
1: Leres.
0: Keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun. Kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema, aya pagawean jelema. Ai jelemana teh berpangkat. Jelemana teh dipikasegan ku sarerea.
1: Ya.
0: Nu matak tah bahaya na eta teh kitu. Di mana jelema dipersaya, di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur, di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea. Hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh. Tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun.

0: tinggal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna. Ieu kasang tukangna teh moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidep anu manperban sana suta. Mumatak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian. Wayahna we Anoman dek diperdih dina waktu ayeuna gawe. Nyayogikeun tanaga sareng emutan bujeng ieu kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun. Naon anu kedah dijalankeun demi kasalametan marcapada?
1: Ari dosa mah dosa urang dieu kene.
0: Kumaha?
1: Dina jaman baheula anu geus kaliwat,
0: lur.
1: Aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh. Senjata pangampuhna di alam dunya. Kulantaran hasi gentur tapana dijabah.
0: Dijabah.
1: Jadi bere senjata nengala.
0: Senjata nengala.
1: Nengala.
0: Hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna.
1: Dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh.
0: Dijabah wae
1: dijabah dekana hade dekana goreng dijabah.
0: Nah ari boga cita-cita goreng dijabah.
1: Dijabah wae, dijabah wae. Apan adil ari pangeran mah.
0: Ieu teh pangeran teh nanaonan atunya.
1: Heeh, alus-alus, alus acan ngarti mah teu nanaon. Mending keneh alewoh nu bodo mah.
0: Ieu teh saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran.
1: Aye kitu,
0: nya pangeran ngayakeun nu jahat, pangeran ngayakeun nu bener. Tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna.
1: Eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu purek.
0: Iya. Ge nya nanaonan atuh ieu teh.
1: Keun bae dan nu bogana rek kumaha-kumaha oge. Naon urusan urang?
0: Iya ya.
1: Kunu kagunganana urang mah derma.
0: Nya ongkong ngayakeun nu jahat geurah.
1: Heueuh, tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyeun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyeun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener.
0: Oh.
1: Gerapek pikir. Eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh.
0: Diayakeun Firaun teh
1: keur nyitak nabi. Maha anjeunna mah dina sagalana. Kieu we atuh ayeuna mah. Aya Anoman sok lalajo wayang.
0: Oh sok.
1: Sadalangna.
0: Tarmo,
1: Tarmo.
0: Atawa Sano. Atawa Dalang Sano.
1: Resep lalajo wayang,
0: resep.
1: Resepna
0: aya teh geus merangkeun.
1: Naon pangna diperangkeun?
0: Sapertina nya mode. Mode nu jahat kitu jeung nu bener.
1: Tah, lamun Anoman nempo nu jahat dina wayang kumaha?
0: Guluh.

0: Ulah nafsu di dia hiu hiu hiu.
1: Kurang ajar eta kut. Duh, silakan manusia anu teu tua teu dosa kababawa.
2: Dek nitah Kresna, da Kresna mah adina. Buruk-buruk papan jati. Paribasana.
1: Iya. Yeah.
2: Tetep saeutik mah bakal aya nyantel kumaha carana ta eta. Jeung deui lamun Kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara. Nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban.
1: Aduh.
2: Saha nu wanieun ka baladewa? Da dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeunna eta senjata nengala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup. Teu meunang ngadua kalian. Tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali wayahna pangnyokotkeun deui senjata nengala jeung pangmawakeun baladewa dek dipenta pertanggungan jawabna. Dua ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna baladewa teh ku Anoman. Lain baladewa nyarita ka uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teu kitu. Ngan ku jorojoy hate na baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman. Rada miris. Mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bah Tisna. Bah Entis. Tak kasieunna teh ku pilot. Mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul sing ngadepok ngaranna teh robot.
1: Ya. Yeah. Kasieunna teh kunaon?
2: Kasieunna teh ditagih.
1: Ai mana we teh kasieunna teh dihiras.
2: Tah, we tak ongko. We tak
1: kasieunna. Leres-leres.
2: Tak kitu kasep wayahna. Wayahna jalankeun tugas. Pangnewakeun baladewa, pangnyokotkeun senjata nengalana. Dicokot senjata nengala teh pikeun hukuman ka manehna. Sabab lamun eueuh senjata nengala manehna teh lemah hatena teh. Nyangakeun adi pansena. Tah kitu Anoman.
1: Kumaha carana pikeun kacangkalak. Eta jami parantos aya anu uningaheun mode Pandawa, mode Kresna. Kunya Gusti Kresna, yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna baladewa.
2: Kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho. Aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh. Tah kitu. Ngan ukur boa. Naha heueuh naha nya.
1: Padahal leres
2: heuh kungsi baladewa teh kitu.
1: Urang ajar.
2: Bahaya teh teu nengala teh lalawara. Malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita baladewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara. Leuwih bahaya ya.
1: Wah, ancur dunya teh. Ancur dunya teh ku manusia.
2: Hapan kitu dina catetan kitab oge. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Jelema anu geus kaleuwihi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
1: Leresnya.
2: Tah kitu Anoman.
1: Wayahna jalankeun ieu pansen pangnewakeun baladewa. Malah ayeuna teh baladewa teh make kedok. Kedok naon?
2: Jiga jelema nu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana. dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan.
1: Miningan beungeut ku saweuy. Atuh kalah beuki gede dosana.
2: Nya wayahna we. Cangkalak Baladewa ku anjeun. Dek dituntut di dieu di sawarga. Kahiji senjata nengala pangnyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu.
1: Lara.
2: Jadi wayahna meureun dihukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara. Kakara bakal dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna Baladewa.
1: Sae. Diestokeun, diestokeun, diestokeun. Kinten-kinten dinten iraha? Anoman perpansana suta kedah ngalajalankeun panjen.
2: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh. Lamun téa mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa ka rombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana.
1: Saya diestokeun.
2: Wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we. Tak kitu.
1: Mangga. Moani enjing pagetokeun ayeuna keneh we penginnya.
2: Los. Geura jalankeun.
1: Nanging ieu bilih ieu mobilih. Bilih Baladewa menta bantuan ka jelema nu dipikasieun di ku kaula kumaha.
2: Arewosana ceulina yen kaula teh tugas kitu. Tugas ti sawarga.
1: Kedah diharewosan ceulina.
2: Nya, piraku teu bisa pek sabisa-bisa we.
1: Mangga atuh aya kitu mah. Moal teu dilaksanakeun ku kaula.
2: Bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku Anoman melaan Baladewa, bejaan ceulina, bejaan make beurang kitu isuk teh.
1: Ya, mangga.
2: Kana kudu dicatet tah dina kwetansi. Bisi kumaha lamun keur dipotong di gaji?
1: Mudah-mudahan anu merestuna bae.
2: Pek. Pitulung Pangeran Rohmat Pangeran bakal marengan ka jelema anu cicing dina jalurna. Geura niatan we. Ieu mah pikeun nyaah ka bangsana, nyaah ka masyarakat marcapada. Sanajan bari jeung monyet pek berjuang, tapi ulah kaciri berjuangna. Ulah kaciri. Nyumput bune dina caang we kase. Ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah. Nya, ulah nemrak di mana nyieun kahadean teh. Ulah hayang kapuji di kubatur.
1: Timbalan.
2: Geus mimitina diajar ayeuna mah. Diajar dewasa.
1: Dau. Rampung teu tutas pengandika.
2: Berlalu mampah jung lumaku. Pang doa. Wah, ayeuna disakikeureun hidep.
1: Pek kasepeh.

alus lampahipun Yanoman perbansana suta parantos malih warna. Jadi hiji satria anu ganang pertengtang. Yes. Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta. Yes. Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kaayaan. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga kuseurna jelema jalma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean. Nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban. Nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyaeta ngintunkeun tuangeun leueuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta. Sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseueur anu korban. Wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan. Dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh. Api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur ka

0: Siapa kanjo?
1: Ya, menang beja ti salah saurang juru talungtik. Yen poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakeunaan ku musibah kanja.
2: Sumohon.
1: Ya. Ya, kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan kanja. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanja. Sabab dina jaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanja. Kadar doraka kumangke. Ya, mengpenghirup kanja. Mengpenghirup. Hayo kumpul.

lampahipun Yanoman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang. Yes. Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta. Yes. Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kaayaan. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema jalma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah wayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta, ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura. Ti nagara Amarta, ti nagara Astina oge sami. Nyaeta ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut maseueur anu korban ku ayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan. Dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapan

0: siang ngiga naon?
1: Itu papa tong ngini gede.
0: Sugan aing ngiga sia teh. Aduh, goong ini alus.
2: Salira keda dicari.
0: Lain goong, saya teh ajik bubaturan sia.
2: Cara keda dijaga.
0: Leur teu beunang euy.
1: Disangka bene aing aduh. Ampun.
3: Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad na ka masing-masing tempat.
0: Kundiraha ngandika.
1: Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi.
0: Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu? Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP.
1: HP wae sia susah tuh nyeun wae sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas.
0: Tape goblok teh mah. Ieu mah HP.
1: Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape.
0: Ca teh mah cape.
1: Ai cape mah sok disambel.
0: Cabe teh mah.
1: Cabe masuk di bose.
0: Beca cama. Sete.
1: Ai beca mah anak buah urang.
0: Ish. Tong diomongkeun cama. Aduh. Kieu ieu. Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami.
1: Oh, iya iya iya.
0: Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun mah bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak.